Ρε Τάσκα Μαλίκη Μαγόας. Μούργη Τρισταν Μούργη. Bueno, bere taldearekin Tolosako hiru tabernan aurkeztuko duelako bere lan berriena. Aztamuka, aztamuka eginaz bagoaz. Ostelenean musikaria gira gondizan aio.